0: як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб,
0: камоли хуҷандӣ.
1: қатраи қатрази дарё чӯ ба соҳил оӣ, гар ба дарё бирасӣ, қатра наӣ, дарёи қатра наӣ, дарёи
0: камол. аз нобиғии калом ва яке аз қудратмандтарин мутафаккирону орифони шеъридарӣ ва ситорагони дурахшони порсигӯ. Порсигӯ
1: хатм шуд бар камол лутфи сухан, ҳар чӣ баъд аз камол нуқсон аст, нуқсон аст.
0: Як ғазали дилошӯб,
1: як ғазали дилошӯб.
2: چشمت به غمزه کشت منی بیگناه را، خود زلف را چه گویم و خالی سیاه را. با آهروی زرد زهال جدا شدیم، باد آمد و زیدانه جدا کرد کاه را. مردم زمه حساب گرفتن سالها، نگریف در حساب جمال تماه را. جوهر که قیمتیش کشندش به احتیار، من هم بدیده می کشم آن خاک راه را. سلطان حسن گو سوزی دلها نظر گمار، ملک آن اوز گر به نواز سپاه را. از حیمتی گدای تو باشد فروهنون، بر عرش اگر کشم شهان بارگاه را. نامی کمال خواجه که درویش خانده ای، درویش خانده ای به غلط پادشاه را.

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст, ки аллакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд, ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне, ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд, аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. Аз пурталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. Барои тақвияти гуфтаҳо, андешаҳои устодони Академияи Доракунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади илмҳои сиёсӣ доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятмоки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо جوانی خود نگاه نکرده امروز به حیث یکی از بانوان عنواندار در سطح جمهوری شناخته می شود. همزمان مؤلفی بسیار از مقاله های علمی، مقاله های معلمه نه تنها در مجله ها و روزنامه ها بلکه در مجله ها و روزنامه های خارجی نیز به چاپ رسیدند. باعث افتخار است که معلمه بسیار سنی جوان دارد و در سنی جوانی علاقه کسب پرمسئولیت آموزگار را به عهده دارد.
2: расулзода рухсора номзади илмҳои сиёсӣ буда аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. Ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи доракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
0: рухсора расулзода ҷавоне, ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гаштаву масъули эҷоди илмияш мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд. Мегӯяд, шояд то ҷое расида бошам, вале ин поёни кори ман нахоҳад буд. Ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад.
3: از یک نقطه گیریم میگویند که مثلا نفری که اگر خودش رو موفق حس میکند و مثلا برای علیم وقتی که میگوید که من به قله ضروری رسیدم وای الکای دیگر رشد نمیکند این اونقدر خوب نیست وقتی که ادم میگوید که من به مرحله میخواستگی رسیدم به خاطر که علم من مخصوصا در فعالیت علمی ولی ما نو گویم یک مرحله شاگردی را پس سر کردیم مرحله های آموزش علم و آموزش از خود کردن علم های جامعه شناسی اسمی علم های بدیعی اسمی علم هایی که مثلا برای شخصیت آدم ضرور است به نهایت گویم حالی عالم بزرگ است که آدم وقتی که وارد می شود می خواهد که دوام تیاد برای همین من گمان میکنم که تا یک مرحله معین یعنی که برای خودم رو همچون جوان یک مرحله ای که موفق حس میکنم لیکن این نقطه کلمیناسیونی رشد من باید که نباشه من گمان میکنم که در سن 40 سالگی 50 سالگی حال فعالیت مهنتی هم شاید که در دیگر جا ادامه هم شاید در یگان مکان و زمان دیگر شاید که با برای یگان اودیتوریای بیشتر خدمت خدمه کرده تونم تمنیات من به کل جوانان تاجیکستان شاید یا ذره که هم باشد برای یک کس هوس شود برای یک کس همین تجربه امید شود که میشود است از یک از نقطه پایانی شروع کردن و من تمنای اون رو دارم که امروز هر یک جوانی تاجیکستان صاحب عقل باشد صاحب یک فکری سالم باشد به هیچ گونه یک حرکت و هیچ گونه یک اغوا و هیچ گونه یک وعده خامی بیگانه داده نشود از عقل خودش کار فرماید شکر گذار باشد به این وطن زیبا و آزاد که هر کجایی که خواهد میرود هر چه خیلی که خواهد آزادانه سیر و گشت میکند با این نعمت رسد قدر کند و آینده یک ذره که هم باشد در همین آینده نسل فرزندان آینده شون تاجیکستان عزیز ما سهم خودشون را گذارد.